Var tær nu tvinta jo, sitte så samband vi gulutlugar. Vi tar var størst urvala vindi under plaste, timpre, etta træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tofta check 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gullu veit gade best.

Men sådan en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.